0: Ранка веб-радіо В'єтнама на радіо Чіпльдук.
1: Ngày thi đấu thứ hai, lão tướng Nguyễn Mạnh Tường của đoàn bộ công an để tuột mất ngôi vô địch nội dung 10m súng hơi nam về tay Hoàng Xuân Vinh của đoàn quân đội. Thì ở ngày thi đấu hôm qua, anh đã lấy lại phong độ và giành huy chương vàng nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm nhanh nội dung chính các báo thể thao số ra hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày khai mạc ASEAN Cup 2007, sự kiện trọng đại của thể thao Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. Các nước láng giềng đều chuẩn bị khá tích cực cho sự kiện này, cả về nhân lực lẫn vật lực. Còn Việt Nam thì sao?